0: Rouge. ECN.
1: ECN.
0: Cool tempo. ECN. Cool tempo. Cool tempo. Cool tempo.